Fisto Sena Italije, Čikali, Duro, te, te, te, pa, pa, pa, na naši lestvici, ampak ne samo na eni, kar na obeh, pa tudi tale, Milky, Pnau, Just the way you are.